Mă duc că care pregaru cu soții dizi nică lip sync eu sunt Davi. Davi placă le win. Să merg de Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv. Abit ce mă papi a mi. Tu dai